Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sé le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar ceathair an seachtain seo lom sa Jess Spencer an seo agus is bra lom ceildó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30